mo dano ma ka ya ka punye bulu ko wono punye ba wo dia bino era tu la manera de fe ka pa punye ba ver to ngi nana di mi malo aya wat ba ko bi dano cha gar tin ni kai nu ton ma go ya ka wiye Gawie dai tonne kupa, gaya wit kolma tonne kikiye. Amani wana kano tuol, unemo kadang. Yen chichobu, kwa chichoe bu kachili. Aya, akema dano kere tuol bilgi la wene.

0: ni bomba ba uzuri anu iri baby wali alira mwenyewe doye tunuswe yulu ye murata
1: haya marge balu lumadi ya timere.

di bagi nona da korpor molo tulung telunyu maro ena dia mi de jatata do wuncho we wuru ko meme sibili ja beo chili mi kan dia beo dang tungi ka duri wuru de pokoti yu ko polere polere maro beo kuna jo por dia maro ko ye do wuncho we wuru ko meme sibili ja ra ja ma ko dano moro ni in wulwa nge da du yi de lunge jor jor joro ar ko re nen man ko re tuoni yi tang ni tinga tor dok ya de u tuoya ber Kola tuono wenu kado mahe ngene amito toti ena miru tuoi Daha ngwe chungi ya wekio Ongi ugire beri chokine mingloni Ongi ugire beri chokine mingkati edo amiloni Teta buta ume oti bagi nora tokoro puro molo tulum Telu nyumaro ene ti amito chatata Do uncho uwe uru kwa memit Sibili cha beo Sili mnotia beo dange tungi Kauturi uru te pokuti yuko polere Kolene maro beo kuna jo polti ya madokon ye

0: en komi komi den en wego da ho mere on de bo chu nyere be me mi do mona jo do ngolo da chen de ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no ngabe di balu balu bala wa be de pa pa pa gin mon da ngomi sho pol ti ato e silim kare ma do ti no be di wo ne pelo pelo pele gi la ji a Alwa ka kware te be on ite wit kere o
1: nge wuri maki
0: kana nu ni pekoti ye a wuwa tina man yamu logi uko a don ka yini biru matoko a pinge yukomi mora goye yeri o jode duongo mwa ngeo kita yini tuwa yukere silim yen gubu da don wope iye giri kagini yepe iye giri kagini yepe kakobe komiloni ti jo mamu lo en kobe komitien en wego da omere ot tebo chunyere be mimi tumone jo don't go